Malomo tau tau ma o ai pong pong fa kala kani kai ngatonga pa kwa tau tau tau lele heni ki he tonga mo vulan ko tok me mai ki he wikwe nia leo tonga fa I he pong pong ini ki tau tau fa lo lo te tau kulos lewa heni ki he tau fa mili koia I he pong pong ini a ia e watu I he kau hiva koe ne to pulonga fa le osi pe mo hiva I lo koia ki he tau pokalama o pong pong ini ko e tau fa mili ai pe fokia.